Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59.

0: Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sort-vitt knips. Fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo. Og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.
1: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett i.